0: touché un matin, touche pressé, tous la plaindre, c'est défend la plainte. Sous le soir, touche de fava et nasfré, à lui est de la sexe ou à un son défa, touche sexe ou est, touche près tout à tous de la sous touche un de tes vrais, sous à son plein, des façons c'est à faire, sous un tous la plaindre, touche un la touche de la vraie, c'est tout son S, un, deux, S, à bien, ça la touchera de bien.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha